0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Muzika koja osvaja Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Od jutra do sutra u ritmu pozitiva.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bolu.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega samo greh, na tvoje ime lažan smeh. Okačim na zid, što pravo lice sakriva.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Jesmo li na okupu i ovoga petka? Reklo bi se i tekako da jesmo. U letnjem fazonu, u malo opuštajućem maniru i ovoga petka 10. jula. Volimo kad su ovako okrugle cifre, 10.7. godine 2026. A još više volimo petak, jer ni ovaj petak neće biti izuzetak. Petkom smo opušteni, normalni, bez stresa, bez trzavica. Pitamo se zašto je tako, pa naravno zato što je vikend pred nama, a i prijatni su letnji trenuci. Kažu meteorolozi da će danas biti manje nestabilnosti na području Chicaga, biće više oblaka nego sunca, ali tokom predstojećeg vikenda će se razvedriti i već ima ranih najava za visoke temperature tamo od narednog utorka, srede, ali o tom potom. Hajde mi lepo da uplovimo u ovaj petak, da se prepustimo jutarnjim pričama, aktualnim temama, korisnim informacijama, najavama događaja, najnovim vestima. E pa kada smo kod najnovih vesti, finaliziramo i zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanje, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razdrmamo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija. Hvala što ste tu.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago
1: Time. Jutro je petak, je Plus je radio, 22 stepena po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Onaj zvanični oficijalni deo Pozitivnog jutra smo pregrmili. Tako je, čuli smo i najnove vesti, ako su vam promakle, pa ništa, zato ponovno na dnevnom redu, tu su oko 8 i 10 u narednom satu. Počeli su četvrtfinalni okršaji na svetskom prvenstvu u fudbalu, Francuska-Maroko juče, danas pratimo meč Španija-Belgija. Sastaće se i sutra Norveška, Engleska, Argentina, Švajcarska. Izabrali ste favorite, verujem da jeste, ali ne sme ni Wimbledon da nam bude u drugom planu. Novak Đoković, Jannik Sinner, polufinale Wimbledona. Novak Đoković ponovo piše istoriju. Kolika je ta istorija kada nikako Novak ne može da je ispiše svojim velikim, ogromnim potezima, i reklo bi se da se istorija menja za Hvarajući Novaku Đokoviću. Meč po čikaškom vremenu neće početi pre 11 časova, zato što je drugi na Wimbledonskom terenu. Dakle, drugo polufinale, Novak Đoković, Jannik Sinner. Dosta je razloga da uživamo u ovom 10. julskom danu i da budemo ponosni na Novaka Đokovića. Dobro jutro!
0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro i ovog 10. jula godine 2026. Odlično nam je raspoloženje. Da li će nam ostati tako dobro i nakon što prelistamo najznačajniji naslov jutra? E sad, pitanje, ajde. Kako biš ono, pokloni se i počni, da. Donald Trump traži novu odluku Vrhovnog suda o državljanstvu po rođenju. Američka imigraciona služba krenula u veliku kontrolu kamiondžija. Trumpova administracija pojačava nadzor na američkim putevima. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson izabrao ključnog čoveka za zdravlje miliona građana. Istorijska odluka na Floridi. Američki aerodrom zvanično dobio ime po Donaldu Trumpu. Menja se i oznaka leta. Banke u Americi dobijaju nova ograničenja. Klijente čekaju strože provere. Još jedna vest koju prenosi Wall Street Journal. Izrael obavestio Sjedinjene Države o iranskom planu atentata na Trumpa. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru, pa valjda neće da nam presedne ta prvojutarnja kafa. Neće, obećavamo. A Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back, petak 17. jul, početak je u 21 sat. Nastupaju Ivana Lola Šalipur i band. Dakle, nakon spektakularne pobede u muzičkom takmičenju Nikad nije kasno, Ivana Lola stiže u njen Chicago. Dakle, 17. jula, 21 sat, Playbook. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.
2: Ne vidim noća, skuda gazim,

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro je petak i Plus je radio, jesmo li ovog 10. jula u centru svih dešavanja, jesmo i ponekad moramo. Američka imigraciona služba uključena je u nove kontrole vozača komercijalnih kamiona na stanicama za merenje težine vozila širom Amerike, što je izazvalo burne reakcije javnosti. Zvaničnici navode da je cilj povećanje bezbednosti na putevima i provera da li vozači imaju odgovarajuće dozvole za rad, kao i da li ispunjavaju zakonske uslove poznavanja engleskog jezika. Administracija predsjednika Trumpa tvrdi da su kontrole odgovor na nekoliko teških saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali vozači sa spornim komercijalnim licencama. Federalni zvaničnici navode da su savezne države već poništile više od 28.000 dozvola izdatih osobama koje nisu imale legalno pravo boravka ili rada u Americi. Portparolka Ministarstva saobraćaja izjavila je da će vlasti koristiti sve dostupne mehanizme kako bi zaštitila američke vozače i porodice. Istovremeno, kritičari upozoravaju da bi strože kontrole mogle da dovedu do manjka radne snage u transportu industriji, povećanja troškova prevoza i mogućnosti diskriminacije određenih grupa vozača. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja, a mi u dobrom raspoloženju nastavljamo i ovaj petak koji nikako nije izuzetak. 22 po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicago u nastavku Pozitivnog jutra i o svetskom danu Nikole Tesle. Na neki način posvećujemo ovo 10. julsko jutro najvećem geniju svih vremena. Dobro jutro.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja i već smo najavili da ovaj 10. jul na neki način posvećujemo najvećem geniju, najvećem naučniku svih vremena, Nikoli Tesli. Danas inače i dan nauke u Srbiji, dan Nikole Tesle, zbog toga što je 1856. u Smiljanu rođen najveći naučnik pronalazač u oblasti elektrofizike i elektrotehnike. A u Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju Sjedinjenih Američkih Država i za ostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva, saopšteno je iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku. Prestižna trodnevna konferencija održava se u organizaciji Tesline naučne fondacije Filadelfija, Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku i American Paradigm Schools iz Filadelfije. Ovogodišnja konferencija ima poseban značaj jer se održava u godini obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle, kao i 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Država, čiji ovogodišnji domaćin upravo grad Filadelfija. O Nikoli Tesli na jedan zaista zanimljiv način pričamo i u nastavku Pozitivnog jutra, tako da budite uz nas naravno i ovog 10. jula. Tu je dobra muzika, a tu su naravno i najnovije vesti.
2: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Buđenje. Ustaj. Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
2: Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Buđenje.
3: 20 minuta, prošlo je 8 sati, pozitivno jutro, dobre priče i uvek zanimljive teme. 10. je jul, svetski dan Nikole Tesle. Ne znam da li ste znali, ali Nikola Tesla je rođen na današnji dan, kažu za vreme velike grmljavinske oluje, davne 1856. a babica ga je nazvila detetom tame, na šta je majka odgovorila, ne, on će biti dete svetlosti. Izume je vizualizovao u glavi, govorio je 8 jezika. Imao je specifičan broj 3, izbjegavao je bisere. Tesla dizajnirao sistem naizmeničnih struja koji danas pokreće svet, posjedovao je fotografsko pamćenje i imao je sposobnost da vizualizuje mašinu u 3 dimenzije pre nego što ih napravi. Godine 1901. zamislio je osnovu za pametne telefone i bežični internet, a zabeleženo je da je govorio 8 jezika. Sve svoje pronalaske čuvao je u glavi umjesto na papiru, a u svakodnevnom životu je imao stroge rituale. Smatrao je da su mu brko i kosa davali mentalnu snagu, a izuzetno je mrzeo bisere do te mere da je slao sekretarice kući ako ih nose. Za vreme večera uvek je nosio bele rukavice i redovno je izračunavao zapreminu tanjira i šoljica pre nego što jede. Tokom boravka u Njujorku, Tesla je postao poznat po tome što je svakodnevno provodio vreme u lokalnim parkovima hraneći i brinući se o golubovima. Posebno je voleo jednu golubicu za koju je tvrdio da je voleo kao što čovjek voli ženu i koja mu je predstavljala veliku inspiraciju i utehu u životu. Dosta je zanimljivosti vezanih za najvećeg genijalca svih vremena, a mi smo samo, eto, neke zanimljivosti izvukli za vas ovog jutra. Kažu da Nikola Tesla nije spavao nikada duže od 15 minuta i da je koristio te mini odmore. Koliko je to tačno, možemo samo da zamišljamo, ali svakako možemo da se poklonimo još jednom najvećem genijalcu koji je rođen na današnji dan 1856. Dobro jutro!

0: Zamisli želju plus radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Pomno pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu. Počela je borba za polufinale, foto finiš je pred nama, a ovih dana se i tekako priča o kvalitetu suđenja na mondijalu. A predsjednik sudijske komisije Međunarodne fudbalske federacije, genijalni, neprevaziđeni Pierluigi Collina, izjavio je da niko ne može da sumnja u integritet sudija na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. Collina je naveo da je zadovoljan suđenjem u dosadašnjem delu mondijala. Nekadašnji proslavljeni fudbal Fudbalski arbitar istakao da su rasprave o odlukama sudija sastavni deo fudbala, naglasio je da niko iz rukovodstva FIFA ne može da utiče na odluke sudija. Da li može Donald Trump? Ne znam da li mu je ovo pitanje postavljeno. Bivši italijanski sudija se osvrnuo i na suđenje na utakmici osmine finala mondijala između Argentine i Egipta. Bilo je više spornih momenata. Fudbalski savez Egipta se žalio na pojedine sporne odluke, ali ako ja smijem da kažem, ako Pierluigi Collina klimne glavom potvrdno da je sve okej, ko smo mi da sumnjamo? Da. Eto, naravno, najnovije vesti sveta sporta, pa i najnovija dešavanja sa svetskog prvenstva u fudbalu pratite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobro je.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo više petak, a ponajviše 10. jul 2026. godine. Zaista nam je čast i zadovoljstvo kada možemo ovako zajedničkim snagama u dobro isplaniranom jutru da se prepustimo još jednom letnjem danu, 10. julu, potpuno logično, i da vam se zahvalimo na pažnji, ukazanom poverenju, i naravno da vas podsjetimo da od ovog petka ima još dosta da se zahvati, prigrabi, obuhvati. Imamo živi program i u nastavku dana. Ja najavljam moju dragu koleginicu Marijanu Mijović. Već se zna da je Milena Stefanović na zasluženom godišnjem odmoru. Pozdravljamo je, mada ne verujem da nas sluša, s obzirom da odmor je 100%, mislim, samo tako ili nikako drugačije, da. Ali za nas ovdje nema odmora. Radimo, kako biš ono radio, ne radio, svirati radio, i to na 8 radio stanica. Zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, rock, trending. Smo zaboravili nešto, jesmo, živi program, pa dobro, i ovoga petka možemo i mi malo da se odmorimo. Kažu, stiže vest iz Palm Beacha, međunarodni aerodrom Palm Beach u Floridi, zvanično je preimenovan u međunarodni aerodrom predsjednik Donald G. Trump, ali će njegova trocifrena vazduhoplovna oznaka ostati nepromenjena do 18. augusta, kada će postojeća oznaka PBI biti zamenjena oznakom DGT. Eto, više također o ovoj priči, da li je opravdano ili ne, šta kažu kritičari, zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dakle, kombinujte naše portale, naše aplikacije, naše radio stanice, i zaista ovo leto biće sigurno mjesto za opstanak. Moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, želim vam sve najlepše od sveg srca, do slušanja i svako dobro. Živjeli!
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Ti si otac, suzama moja. Ti si ih napravio. I više im se

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: I dobar dan, možda i dobro jutro ukoliko ste spavalice ovog 10. julskog prepodneva. Dobrodošli na Talase Plus Radija, vreme je za letnje prepodne. Dobre vibracije, dobru energiju i samo dobru muziku. Da ne zaboravimo, pričat ćemo i danas lepe priče. Petak, dan pred vikend, nadam se da planirate da uživate u vikendu jer meteorolozi najavljuju lepo vreme i sunčane intervale, temperatura do 30 stepeni, idealno leto. Možete da se okupate, da se prošetate, plaže su otvorene u Chicagu, birajte koju ćete da posetite, samo obratite pažnju koja je zastavica trenutno na izabranoj plaži. A ako idete na plažu, ponesite i dobru muziku sa vama, jer obećavamo samo hitove i danas sa Talasa Plus Radija, a u toku prepodneva lepe priče. Uživanje je mnogo lepše uz dobru muziku, radno vreme se skraćuje, a vožnja prolazi mnogo brže. Poziv za druženje je otvoren, dobrodošli gde god da nas slušate. Vreme je za lepe priče.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Marijana.
1: Samo pozitiva i lepe priče. A da li biste volili da spojite vežbanje i dobru hranu? Čini mi se da je to želja svih nas. To se upravo dešava u Chicagu, jer jedan od najzabavnijih letnjih događaja okuplja ljubitelje dobre hrane i rekreacije. U pitanju je Slice of Chicago Pizza 5K. Trka stiže kod stadiona Soldier Field i obećava nezaboravno iskustvo za sve generacije. Ova manifestacija zakazana je za nedelju 12. jul sa startom u 8 sati ujutru i zaista je ovo jedinstvena prilika da se iskombinuju fizičke aktivnosti zajedno sa užitkom u najboljoj pici. Kada pređete stazu koja je dugačka 5 km, na cilju vas čeka nagrada, degustacija autentične čikaške pice. To je odličan stimulans za vežbanje. Događaj je otvoren za sve, bez obzira da li imate kondiciju i da li imate iskustvo u trčanju, a učesnici mogu da trče ili jednostavno prošetaju ovom trasom. Akcenat se stavlja na lokalnu gastronomiju, pa će posetioci imati priliku da probaju različite stilove pice po kojima je Chicago poznat širom sveta.

0: Učestvuju restorani kao što su Angelo Stuffed Pizza, Bob's Pizza, Connie's Pizza i Rosati's Pizza, a organizatori očekuju veliki odziv posetioca. Otvorene su prijeve, interesovanje raste iz dana u dan. Slice of Chicago Pizza 5K zaista je potvrda da Chicago može da spoji sport i uživanje na jednom mestu i u jednom danu. Ova trka zakazana je za 12. jul, da podsjetimo još jednom.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Od jutra do sutra,

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija, 3. junsko posle podne. U nastavku programa pričamo o porezu. Tačnije, stanovnici Ilinoja ovog leta ponovo dobijaju značajnu finansijsku olakšicu i to sve pred početak školske godine. Back to school sales tax holiday vraća se ove godine i bit će izmenjen i povoljniji nego što je to ranije bilo. Ranih godina porez je bio samo umanjen. Ove godine građani će tokom trajanja akcije od 7. do 16. augusta biti u prilici da ne plaćaju državni porez na kupovinu školskog pribora, odeće, računara i drugih potrepština za školu. Guverner Pritzker istakao je da svaki segment budžeta pažljivo planiran kako bi pomogao građanima u vremenu rastućih troškova. Pored ove mere, budžet uključuje i privremenu pauzu na povećanje poreza na gorivo, što dodatno olakšava troškove građanima. Detalji o ograničenjima cena još uvek nisu objavljeni. Očekuje se da će ova poreska pauza imati snažan uticaj na budžete porodica, ali i na maloprodaju širom države. Od 7. do 16. avgusta, roditelji, zapamtite, Back to School Sales Tax Holiday stupa na snagu.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Za ljubitelje dobre hrane, naredna priča u okviru pozitivnog prepodneva bit će sigurno odlična, posebno ukoliko volite burgere. A Chicago je stvarno potvrdio svoj status od kada je rangiranje na gastronomskoj letvici SAD-a vrlo visoko u pitanju. 4 lokalna restorana uvrštene su u prestižnu listu 101 najbolji burger na svetu za 2026. godinu, a najbolje rangirani predstavnik je restoran The Loyalist, koji je zauzeo 22. mesto, vrlo visoko 22. mesto. On se nalazi na West Loopu i poznat je po prepoznatljivom burgeru od pažljivo birane mešavine goveđeg mesa uz karamelizovani luk i topljeni sir. Nadam se da niste gladni. Ovaj burger već godinama važi za jedan od najtraženijih među lokalnim ljubiteljima hrane. Na 25. mestu, odmah tu iza, je The Alliston, a Asador Bastian je zauzeo 68. Tu je i Little Bad Wolf, koji se plasirao na 83. poziciju. Na prvom mestu na ovoj listi je londonski Blacker Burger. Ako se nađete u Londonu, obavezno probajte. I kad saberemo sve ove uspehe, potvrđujemo da se Chicago visoko gastronomski rangira. Nije poznat samo po deep dish pici i legendarnim sendvičima, sada je prepoznatljiv i po odličnim burgerima. Pa eto, ako niste znali šta da pojedete u ostatku dana, izaberite neko od ovih imena i uživajte u najboljem burgeru na svijetu.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najbolja muzika.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, družimo se uz dobru muziku i lepe priče, a pričamo u nastavku programa o Riot Festu, jedan od najznačajnijih i najpoznatijih muzičkih festivala u Americi, objavio kompletan raspored izvođača, a festival će biti održan od 18. do 20. septembra u Douglas Parku, a prodaja pojedinačnih dnevnih ulaznica već je počela, što znači da treba da požurite. Kao glavne zvezde pojavljuju se 21 Pilots i Iggy Pop, tu su i bendovi Rise Against, Pixies i Alkaline Trio. U subotu slušat ćemo Tool, a publiku očekuju i nastupi izvođača kao što su Nas, Bad Religion i Gogol Bordello. Nastupit će još i Alanis Morissette, Elvis Costello i mnogi drugi. Organizatori ističu da će Riot Fest ove godine da ponudi najraznovrsniji line-up do sada, jer se spajaju različiti žanrovi od punk roka do hip-hopa i alternativne muzike. Line-up uvek olakša planiranje dolaska na festival, pa možete da izaberete za koji dan želite da kupite karte, ali budite brzi jer karte za Riot Fest brzo nestanu. Podsećamo, održava se u Douglas Parku od 18. do 20. septembra.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače. Plaćamo 75 centi po milji. Ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja. Ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981. Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
3: Pozitivno pre podne na talasima Plus Radija. Nadam se da uživate uz nas
4: i da obaveze nisu ozbiljne. A u nastavku programa pričamo o dešavanjima u Čikagu, a najavit ćemo jedan lep turnir. U pitanju je Orthodox Soccer Clinic 2026 u organizaciji Outdoor Orthodoxy i Orthodox Youth Ministers. Održava se fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Prilika je da deca nauče nove fudbalske trikove i razviju timski duh. Specijalni gost biće Frank Klopas, legendarni bivši trener i igrač Chicago Fire kluba. Kamp je otvoren za decu od 5 do 12 godina, a dok deca treniraju, roditelji mogu da uživaju u posebno organizovanim aktivnostima. Planira se hrana i osveženje, to je tužina i ručak, su obezbeđeni za sve učesnike. Subota, 25. jul, Heritage Park, Wheeling, Illinois, jedno lepo sportsko druženje. Prijeve su obavezne i treba da se obave najkasnije do 18. jula. Link za prijevu možete da pronađete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i evo prilike da podržite omladinu i da ili da za svoje dete obezbedite mesto na vreme na jednom ovako interesantnom sportskom kampu. Dan ispunjen sportom i pravoslavnim zajedništvom, kažu iz organizacije Orthodox Soccer Clinic, sport kompleks u Heritage Parku, Chicago, 25. jula.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Petak prepodne na Plus Radio, a u nastavku pričamo o fudbalu. Tačnije mundijalu. Francuska nezaustavljiva, Mbappe i Dembele srušili Maroko za treće polufinale u nizu. Fudbaleri Francuske savladali su Maroko 2-0 i postali prvi tim koji se plasirao u polufinale svetskog prvenstva u Severnoj Americi. Strelci golova bili su Kylian Mbappe i Usman Dembele. I Španija i Belgija nalaze se u borbi za polufinale, a u timu Engleske težak udarac. Defanzivac reprezentacije Engleske Jarrell Kwanza suspendovane utakmice zbog crvenog kartona u meču sa Meksikom. Uprkos nadama da bi kazna mogla biti ukinuta, FIFA je udvostručila suspenziju, što znači da Kwanza propušta četvrtfinale svetskog prvenstva i potencijalno polufinale, naravno ako Englezi odu dalje. Svakoga dana na mundijalu neko iznenađenje i neka nova situacija, da ne kažemo fudbalska drama. Još dosta utakmica se igra do kraja svetskog prvenstva. Navijajte i uživajte. Ako želite više sportskih informacija, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Ovo Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je priča u pitanju i ovaj deo programa. Ako ostanete u Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a pruža vam se prilika da nas slušate na 8 različitih radio stanica. Samo pozitivno, samo dobro i samo uz najbolju moguću energiju. Vikend je pred nama, nadam se da planirate da odmarate i da uživate. Vreme će biti zaista lepo, temperature prave letnje, oko 30 stepeni sa dosta sunca. Zaista nemate prepreku da ovog vikenda u Chicagu uživate, a ponesite i Plus Radio sa sobom, jer usamljeni biti nećete. Sa vama za dane vikenda naša draga koleginica Nina. A od ponedeljka ponovo lepe priče, dobra muzika i dobra energija uz najbolju ekipu sa Talasa Plus Radija. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana i svakako uživajte u nastupajućem vikendu. Pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Pored vas i tokom velih dana. Plus Radio.

0: Mali, mali, mali, mali, mali.
1: Oglasi, oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali,
3: mali, mali, mali, mali.
1: Oglas, oglas.
4: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Osjetite talas pozitivne energije.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci.

0: Za više informacija na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od dve godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.